0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayo ka balaka, ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
8: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Managminyo ay ang lalaki ngadus lalaki, babae ngadus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugus, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdungi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang Dio sa sabon. Isgutan ang mga tagnang na isulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dio. Ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Usbon ko mayong gabi sa tanan. Sa tanan nga mga nagasubaybay niini nga programa, mga kaigsoonan ug atong mga kahigalaan, mga kasilinganan. Manginaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas o makahimo kamo sa pagpatalinghog o pagsubaybay niini atong pagtuon sa kagabion. Apan usa ta magatuon sa tuang balaang mga kasulatan, magapangamuyo kita dinha sa Dios. Amahan nga langit nun, nining dapit sa kagabion, nagaduol kami diha sa trono sa imuhang grasya, nga ikaw magauban, magatabang ka namo, labi na sa paghisgot, pagtipik-tipik, sa tinapay sa kinabuhi, makahimo kami sa pagsaysay niini, pinaagi sa imuhang kabubuton. Among gipangayo ang imuhang presensya, magauban ka namo, hingon man sa tanan nga nagapatalinghog, ikaw magatagbo sa imuhang gamhanang kamot, magahikap sa ilahang tagsa-tagsa, ka mga hunahuna kasing-kasing, mahimo nga malamdagan ang ilang hunahuna o kinabuhi samtang aduna pa'y panahon niini nga kalibutan. Nga kami mahiusa, diha sa kamatuon mabugkos o pinaagi ni ana, makadawat kami sa kinabuhing dayon. Among gipasalamatan uban sa pasailuan sa mga sala, sa ngalan ug gahom ni Jesus. Amen. Usbon ko mayong gabi sa tanan. Og ako dayong gitimbaya ang ato ang mga kaigsuonan nga nagadumala sa kitchen ini nga kagabion diha sa ato ang public meeting. Shout out sa ato ang mga tighiwa og lamas og tigluto dinha, ila ni Mami Gloria, si Ate Lisa Corminal. Mayong gabi kaninyong tanan din ha. Nining kagabion mga kaigsuonan, ang ato ang pagtuon mao ang atong langit nong puloy-anan. Unsa ang giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan? Matod pa sa pangutana mga igsuon. Matod pa diri sa Hebreos Chapter 11, verse 16, nagingon, usa ka siyudad. Nagingon din hinga, apan karon, nagatinguha sila, ug usa ka labing maayo nga yuta, nga mao ang langit nun, tungod ni ana, ang Dios wala magakaulaw tungod kanila, nga siya, paganganlan ilang Dios, kay nakaandam siya, alang kanila ug usa ka siyudad. So, mao kini mga igsuon higala nga ang Dios nagahimo og usa ka dapit nga puloy-anan sa iyahang katawhan, no? Nga mao ang langit nun nga dapit, no? Siya wala magakaulaw dinha sa iyahang mga katawhan, no? Nga pinaagi niini na andam niya ang dapit nga alang sa iyahang mga pinili. Mao kini ang kamatuoran mga igsuon higala, no? Na ang Dios adunay matahum nga dapit o siyudad nga iyang giandam alang sa iyahang katawhan. Nga kun natong sudungon mga igsuon higala, nga bisan gani sa atoang dakbayan sa Dabaw, usa ka manindot nga siyudad nga ginama lamang sa usa ka mga tawo, no? Ingon maingon nato nga mga katawhan, unsa kaha nga kung atong ihulagway ang Dios magahimo og puloy-anan dito sa langit, unsa ka nindot ang dapit nga iyahang giandam nga mao ang puloy-anan sa iyahang katawhan niining umalabot nga mga panahon. Unsa ang ngalan sa maong siyudad? Matod pa sa Revelation chapter 3 verse 12, kadtong makadaog og pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios, og dili nagayod siya makagula gikan didto, og sulatan ko siya sa ngalan sa akong Diyos og sa ngalan sa siyudad sa akong Diyos ng bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Diyos og sa akong kaugalingon bag-ong ngalan. Mao kini mga igsuon, no? Sa ngalan sa siyudad sa Diyos mao ang bag-ong Jerusalem. Mao kini mga igsuon ang matuod nga gisulti sa balaang kasulatan. Unsa ang mga mahitabo sa bag-ong Jerusalem sa pagkatapos sa 1,000 ka mga tuig sa bag-ong o sa bugna 20 o dinha sa Revelation 21 verse 2. Nagaingon dinhi mga igsoon higala, kini manaog nganhi sa yuta nga nakita ko ang siyudad nga balaan ang bag-o nga Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Diyos nga naandam ingon nga usa ka pangasaunon nga nadayan-dayanan alang sa iyahang pamanhunon o sa iyang bana. Mao kini mga igsuon higala, no? Nga ang Jerusalem o bag-ong yuta, no? Nga makita dinha sa basahon o sa balaang kasulatan nga mao'y gisulat sa Dios nga pinaagi niini atong masayran ang mao nga butang nga giandam sa Dios. Asa man kini, kining dakong siyudad mopahiluna matod pa sa Sikaraya chapter 14 verse 4 nagingon, og ang iyang mga tiil mutindog ni adtong adlawa sa bukid sa mga ulibo nga anaas sa atbang sa Jerusalem nayon sa sidlakan, og ang bukid sa mga ulibo mapikas sa iyahang taliwala ngadto sa sidlakan og ngadto sa kasadpan, og mahimo unya ang dako kaayong walog og ang katunga sa bukid mobalhin ngadto sa amihan og ang katunga ngadto sa habagatan. Mao kini ang kamatuoran mga igsuon, no? Nga dinha ni anang dapita mga igsuon mutindog, no? Dinha sa dapit sa bukid sa ulibo, no? Ang usa ka bag-o nga puloy-anan nga gibugna sa Dios, no? Nga pinaagi sa iyahang gahom o sa iyahang balaang kamot mamahimo kini dito sa bukid sa ulibo atubangan sa Jerusalem. Ang siyudad o iskwalado matod pa dinhi, unsa ang sukod palibot sa maong siyudad? Adunay pamatuod mga igsuon higala ang usa ka dapit nga gimugna sa Dios ubuhaton sa Dios niya ng panahuna, aduna siya'y sukat matod pa, no? Kini nga dapit o siyudad nga iyahang paghahimuon mabasa sa Revelation chapter 21 verse 16 ay matod pa nagaingon din hi 12,000 furlongs equivalent to 2,640 yards o 2,400 kakilometro. Kwadradong siyudad o parihas ang gitason o gilapdon ni ini. Onya gisukod sa anghel sa iyahang dalang sukdanan ang siyudad ang gitason ni ini mao ang 2,400 kakilometro o ang gilapdon gihabugon o ang gitason ni ini parihas gayud. Mao kini ang pamatuod mga igsuon higala nga sa dapit nga paghahimuon sa Dios nga mao ang puloy-anan sa katawhan adunay igo nga kadak-on o kalapdon ni ini mga igsuon o adunay pagpamatuod, no? dili kini minugna lamang nato, no? Kundili pinaagi kini sa mga propita o sa balaang kasulatan na sulat kini mga igsoon higala. Unsa pa ang gingon sa balasahon sa bugna mahitungod ni ini nga katingalahang siyudad? Revelation 21, chapter 21 verse 10. Nagaingon dinhi mga igsoon nga kini adunay himaya sa Dios nga may ang iyang kahayag sama sa usa ka hamili gayud nga bato. Ingon sa bato nga haspi nga matinaw ingon sa salamin. So ing ani ang dapit o puloy-anan nga giandam sa Dios mga igsoon higala. Usa ka maanindot o matinaw, no? Sama sa bato nga aspi o haspi matod pa dinhi mga igsoon higala. Ingon sa salamin ang iyahang hulagway, no? Sa katinaw. Matod pa dinhi ang kuta hinimo sa bato. O kini nga dapit mga igsoon o kini nga gambalay hinimo sa bato nga haspi. O matod pa dinhi nga 144 ka cubits o 2,592 ka pulgadas ang kahabugon. Mao kana ang gipamatud-an dinha sa Revelation chapter 21 verse 17. O gisukod niya kini o may usa ka gatos ka kapatan og upat ka siko. Matod pa, no? Sumala sa maunga sukod. O ang tinukod nga kuta, bato nga haspi, o ang siyudad, lunsay nga bulawan, sama sa salamin nga giulay. Mao kini mga igsoon higala. Ang pamatuod. Matod pa, usa nga may usa kakuta nga dako o hataas og may napulo og duha ka mga ganghaan og haduol sa mga ganghaan napulo og duha ka mga manulunda ang mga ngalan nga nahisulat ni ini nga mao ang mga ngalan sa napulo og duha ka banay sa mga anak sa Israel. Mao kini mga igsoon higala ang kadak-on og ang kalig-on gihulagway dinhi og ang napulo ka mga manulunda nga anaa nagabantay o nagauban ni ini anaa dinhi ni ini nga dapit. Versikulo 13 og sa timugan may tutulo ka mga ganghaan og sa amihan may tutulo ka mga ganghaan og sa habagatan may tutulo ka mga ganghaan sa kanawayan may tutulo ka mga ganghaan og ang napulo og duha ka mga ngalan napulo og duha ka mga mutya ang tagsa-tagsa ka mga ganghaan usa ka mutya og ang dalan sa siyudad lunsayng bulawan ingon sa salamin nga masihag. Mao kini mga igsoon higala ang pagpamatuod sa dapit nga giandam sa Dios nga mao ang siyudad nga kung atong suduungon karon mas nindot pa kini sa siyudad nga atong nakita karon dinhi sa nagkalain-lain nga mga dapit, no? Kay kini pinasahi nga dapit mga igsoon higala tungod kay ang kamot sa balaang Dios mao'y nagmugna ni ini. Ang siyudad adunay napulo og duha ka patukuranan ang matag usa ka hinimo sa hamili nga mga bato matod pa sa Revelation 21 verse 14. Nagingon usab dinhi mga igsoon sa 19, Laktaw 19. Og ang mga patukuranan sa kuta sa syudad, dinayan-dayanan sa tanan nga mga bato, nga mga hamili. Ang nahauna nga patukuranan sa bato, mao ang haspi. Ang ikaduha, mao ang sapero. Ang ikatulo, mao ang kalidonya, ang kalsidonya. Og ang ikaupat, mao ang esmeralda. Mao kana mga igsuon ang mga gihimo nga mga butang ni ana nga dapit o siyudad mga igsuon, no? Nga mga hamiling bato mga igsuon higala. Og ang agianan lunlun bulawan. Ingana ka tinaw o dayag ang dapit nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan. Na kung sudungon nato karon, pamalandungon nato mga igsuon higala, unsa kanindot ang puloy-anan nga giandam sa Dios alang sa iyahang mga katawhan, no? Alang ka nato nga magatuo ug magasalig dinha kaniya. Matod pa dinhi mga igsuon ang dalan sa siyudad lunsay nga bulawan. Revelation 21 verse 21. Ingana ang dapit nga giandam sa Dios mga igsuon. Og ang dalan sa siyudad lunsay nga bulawan. Ingon sa salamin nga masihag, mao kana mga igsuon higala. Nga kung tagamtamon nato, kung kita makaadto o maka ngadto dinha sa mao nga dapit, unsa ka nindot nga atong matagamtam, no? Matod pa sa Revelation 21 verse 23, ang syudad wala makinahanglan sa adlaw o bulan, no? Og ang matod pa dinhi nga kay gina iwagan siya sa himaya sa Dios og ang kordiro mao ang iyahang suga. Og kana nga dapit mga igsuon higala, ang Dios mao ang nag-iwag ni ana, naghimo o nagmugna ni ana. Wala nay gabi sa maong siyudad. Matod pa Revelation 21 chapter 21 verse 25, og ang iyang mga ganghaan dili pagasirhan gayod maadlaw, kay dito walay kagapion o gapii sa maunga dapit. Busa ing ana ang paghulagway sa Dios sa maung dapit mga igsuon gala. Asa magkuha og tubig ang maunga siyudad mga igsuon higala? Matod pa sa Revelation chapter 22 verse 1, asa man magkuha og tubig mga igsuon? Og iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matinaw ingon sa salamin nga nagagikan sa trono sa Dios og sa kordero. Asa day gikan mga igsuon higala? Ang maunga tubig dinha sa trono sa Dios, sa kordero sa Dios. Dinha nagikan ang tubig mga igsuon higala. Unsa ang kahibulungan nga kahoy nga ipasiguli sa balaang syudad nga gikaon ni Adan o ni Iba sa wala pa sila makasala? Matod pa sa Genesis chapter 3 verse 24. Kung basahon nato ang Revelation chapter 22 verse 2, nagingon, ang kahoy sa kinabuhi. Nga matod pa, nagaingon sa taliwala sa dalan ni ini og sa suba usa og usa kaluyo diha ang kahoy sa kinabuhi nga nagadala sa napulo og duha ka mga bunga nga nagabunga sa tagsa-tagsa kabulan og mga dahon sa mga kahoy alang man sa pag-ayo sa mga nasod. Mao kini mga igsuon higala, no? Nga kini nga kahoy mga igsuon higala magapamunga o nagkalain-lain nga bunga sa kada bulan. Og ang iyang dahon maoy igo nga ikatambal
1: sa maong nasod mga higala igsoon. So ang kahoy sa kinabuhi magdala kini og dusi kabuok nga bunga, umatang sa bunga, no? Sa matag bulan. Unsa ka anindot mga igsoon higala, no? Ang giandam nga pagkaon sa Dios alang sa iyahang katawhan ni ana nga panahon. Ang mga dahon alang man sa pag-ayo sa mga nasod, no? Makatabang kini mga igsoon higala ang mga dahon. O alang kanato makaunsa kaha ang mga butang nga giandam sa Dios kung itandi sa mga pag-antos og mga kalisdanan nga ato ang pag-aagian dinhi ni ining kalibutana. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 18. Kay gidahom ko nga ang mga pag-antos ni ini nga panahon dili takos ikatandi sa himaya nga gipahayag nganhi kanato. Busa mga igsoon higala, ang ato ang mga pag-antos, mga kalisdanan, mga pagsulay nga maagian ni ining kalibutan, no? Dili takos nga ikatandi sa himaya nga gipahayag nganhi kanato sa Dios. Mao kana ang matuod mga igsoon higala, no? Nga niini nga kalibutan masinati nato karon ang kasakit, kaguol, no? Kabalaka tungod sa daot na sa kalibutan, no? Tungod sa krimen sa kalibutan, tungod sa kalisod sa kalibutan. So kanang tanan mga igsoon higala, dili takos nga ikatandi dinha sa himaya sa Dios, no? Kung kita mulahutay, no? Sa pagkinabuhi niini nga kalibutan pinaagi sa kabubuton sa Dios, mabatna nato ang kinabuhi nga dayon. Mao kana mga igsoon higala nga kung atong pamalandungan sa makadaghan sa ato ang kinabuhi samtang ania kita niini nga kalibutan nga puno sa kaguol, puno sa kasamok, puno sa kasakit o kabalaka, nga kung ato ang lantaon karon ang dapit sa kalibutan, no? Murag makaingon ta nga ang ato na lang sigurong mga kabataan may wala masubo, no? Pero kita nga mga hamtong ginsakto sa panghuna-huna, makita nato ang kalibutan mga igsoon higala nga nahimo nga laot, puno sa kasalanan o puno sa kasamok, nga kung kita magapabilin pa niini nga kalibutan, no? Kung dili nato lantaon ang kaugmaon sa tuang kinabuhi, dili nato masiguro ang ato ang kinabuhi dinhi nga adunay paglaom o adunay kaugmaon. Busa kinahanglan nga ato ang pamalandungon sa makadaghan ang gihanyag sa Dios nga kamatuoran o puloyanan o kinabuhing dayon nga unya sa iyahang katawhan mabatunan human sa gihisgutan nga usa ka libo ka tuig mga igsoon higala, no? Nga bulahan kadtong mga mabanhaw diha kang Kristo, no? Kay makabaton sila sa kinabuhing dayon, no? Busa ato ang paningkamutan, no? Ang ato ang pagpangalagad o kinabuhi samtang aniya kita niini nga kalibutan mga igsoon higala. Ato ang panganduyon ang dapit nga giandam sa Dios o maanindot nga dapit nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan.
0: sama sa nangandoy kita sa ato ang kaugmaon, no? Nga makabaton kita og daghan nga mga butang, panalangin, no? Bahandi niining kalibutan na. Apan ato ang hinumduman nga kanang tanang butang ato kana nga ibili niining nga kalibutan na. Na ipanultihon mga igsoon higala nga ang adunahan og ang kabos mahisama mahos masama lang sila inigabot sa panahon ilabi na sa kamatayon. Ngano man ang adunahan bisan unsa kadaghan sa property ubahandi inig kamatay igsoon wala gayoy mabitbit mausab ang kabos, no? Mauna ang ato ang pamalandungon, matagusa. Manginaot ko nga kini nga pagtuon, aduna kita'y makutlo, makuha niini nga kasaysayan diha sa Biblia o kamatuuran nga gi pahayag sa Dios, gihanyag sa Dios alang kanato matagusa. Nga samtang aduna pa'y panahon, ato ang hatagan og dako nga pagtagad sa ato ang kinabuhi, ang puloy-anan nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan. Manginaot ko nga ang Dios magapanalangin og magauban kanatong tanan ilabi na sa ato ang mga listeners, mga madasigon nga nagsubaybay niini nga programa. Kini ang inyuhang alagad, ubos nga alagad Brother Charlito Bungkak. Manginaot ko nga hangtod sa sunod nga higayon makiguban kamo kanato niini nga programa. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi.

0: atong pasalamatan, magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, na ikaw sa mga langit, inindapit sa kagabiyon, dakuhang among pagpasalamat. Dinakanimo, niining programa, ang tingog sa reformasyon. Ikaw magapanalangin, niining buluhaton. Nga manusab sa tanan ng mga listeners sa nagasubaybay niining programa, ang tingog sa reformasyon. O sa tanan ng mga katauhan nga nahimo nga konektado niini. Tabangin sila Ginoo, makahimo sila sa pagduolya kanimo. Ikaw magapanalangin usab kanila sa ilahang tibuok nga panimalay, mga kabataan, mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikaw usab maga tabang, magaayo kanila, magahikap sa imong balaan nga kamot. Ug ikaw magagiya kanamo sa mong unahunaw kasing-kasing, makahimo kami sa tanan mga kabubuton. Pasayloang among mga sala, among ginatugyan ginasalig, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. And my heart burdened be,
1: kininghuni ngayong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
2: ang tingog sa
1: reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagabatalingong, umituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon,
2: ang tingog sa
1: reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo.

0: Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo og hypertension kung siya malipong, bug-at ang pamati og kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Santo Plus Gold.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Nirekomendar sa akong kauban kining Santo Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan na epektibo dyan.
1: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-o kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mubatok sa daghang mga baltian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek sana!
7: Exciting!
5: Exciting!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Marvin Ibano sa XFM Davao.
3: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-eduka.